Apo ya ko le te yo ya ni ta me wa ye bo apo ya ma ja te ya a ri kon ta ma pa bo apo ya ko le te yo ya ye shi ru to ka ra bo apo ya ma ja te ya a ri kon ta ma pa bo